0: kurze, mjesto kurze stabeni.
1: Kapela! Schodzisz się?
2: Zdrowi!
1: Los, los, los, los, los, los, los, los.